kat bi limu sam am ci yene baykat ba ko waral mom yalla yalla yalla